او دا هر قسم دردونه د پاره بطوري مساج بطوري مالشم تاسو زمنګ آسماني هربل آئل انتخاب کولای شي د مضبوط او صحتمند وختان راز آسماني تیر سر آسماني پیان شیمپو آسماني الویرا شیمپو یا آسماني رای شیمپو استعمالولای شي جی بس یو ورس کوم بیا فورن د موضوع آغاز کوم زمنګ سمره هم پروډکټس جی د پاسه به آسماني نوم لیکلی وي آسماني نوم چی به نه زمنگ وسر حس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کا پہ موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ سورت فوراً موضوع آغاز

یعنی نو زه کور ته ځان راسم صفا او کلیر خبره ده نو هغه ته واده چې کوم هغه د شپې و غالبا نو چې د ماته ویناو چې د واده د شپې دی نو بس ما ورته په ټلیفون باندې خبره تر وکړم بس مبارکي دي شو سیبا او محسن شاه د واده و د جیل مول چې کوم محسن شاه دی نو هغه ته مبارکي ورکا او بهرحال بس زموږ نصیب او قسمت نو ګینه ما خو له ټلګرام خلکو ته بلاړ شو هلته بلک بیان وکړو ورته فیس ټو فیس په ملاقات شي خو بس الله ته نو منظور ان شاء الله اراده مشته او وقتا په وقتا ان شاء الله به بدل اعلان کوم چې کوم کوم ځای لازم د خیره خوشحالی مطمئنی بس دغه مونږ د پاره غټه خبره جزاک الله ډیره مهرباني مونږ سره امیر صاحب موجود ټلګرام نه او احساس آسمانی هربل آئل او آسمانی فارمول کریم ماشاءالله مونږ استعمالو ټول کور کې استعمالیږي خلکو ته مشورې ورکو دا غټه خبره ده مونږ د پاره چې زمونږ آسمانی هربل آئل تاسو ته مطمئنی تاسو ته خوشحالی او د سر درد لپاره ډیر زبردستی دردونو لپاره زبردستی دا غټه خبره ده باقي زمونږ آسمانی هربل آئل شوګر بلډ پریشر کولیسټرول د معدې تکلیفات د دردونو مسایل د قبض مسایل بواسیر مسایل لپاره بهترین دي او ورو چې آسمانی فارمول کریم ماشاءالله جی نکی ټول غواړي که څونه ماشمه ټولي غواړي او ټول دي خوشاله دي جزاک الله ډیره مهرباني آسماني د غاخونو پاورډر د غاخونو څخه فائدہ فارغ غاخونو زیړشي وي تورشي وي وینې کوي بریق کوي غیره فارم بهترین دي اوس به تاسو لمه علاوه کې چاته موږ سره ټایم اکثر لډیر زیات مختصر وي بګانډي چوکي سره موږ आवाज وکړو الشفا بیکری والا سره سپر یادگار بیکری والا سره شیر پنجاب بیکری گمبیله کې اسلام آباد بیکری والا سره میډاری کې لولو کاسمیټک علمگیر کاسمیټک امیدانو چوکي فائیو سٹار بیکری والا سره زین سپر شو والا سره منجی والا کې تاسو له حمزه سویټ والا سره فیزو کې عرفان موبایل شاپینګ سنټر والا سره انور علی کاسمیټک او ٹھیری کې جلال کاسمیټک کروڑا کی زمنگ آواز سکوری شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر اودا کا شانی علی کی زمنگ آواز سکوری بنا بازار کی شمس کریانہ سٹور والا سر جی اودا کا شانتی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سلا مولانا عبداللہ غوری صرف سر بتیلوس بازار کی علی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر جی باقی پشاور کی یا پٹوپے کی سوابے کی شیو اڈے کی باجوڑ کی پکھم سے کی زمنگ آواز اور لکھی کی بنو سرائے نورنگ لکھی مروت زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سلا زاندر رسول ال جی انشاءاللہ کبھی وفا سکن وفا ہوگا جو فخر سبب اور جندی بارش سبب یہ سخوری پروگرام سر ساتھ خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکې دلوی الخبامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

0: جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام جی وکال طرف تے گل چم سر سکتی. السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: خیر
0: دی جی تفسیت خدی.
1: ہلو
0: جی جی آواز رازی ستا سو جی
1: مرے خیر جی.
0: خیر دی جی تفسیت خدی.
1: خیر دی
0: شکر دی جی آواز تا سو رازی جی صفا
1: جی
0: جی جی بولا گو جی بولا گو جی بولا گو جی.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که ده خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لان دی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری. نو هم اوز زان لراوڑی زلال اکریم او پیسواش چه دمخ دغه طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخائص پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن سٹور، کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور که دیر پاسان ملاوی گی. او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0 3 9 9 3 6 6 3 3.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که خدای بلا کریمان دی. نو ای زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا، کستاسو مخ توروی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دستر گولان دی، تور حلقی دی، یا دغا شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری. نو هم اوز دان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخائص پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن سٹور، کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے دیر پاسانا ملاوے گی. او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریمزان لراوڑو زکه چی مارکیت که خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتگ نا سلغ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لاندی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پر نمبر کال وکئ 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیران یه چه اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی نو ای زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لاندی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکي 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که خود بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ورسه.

0: اغا تاسو د دوینه تر لاسه کول شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته رومبنه سلو ورځې کوي، پیر منګل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هم یا پیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هم یا پیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317، 0333 43 3 1. پتی یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو واچو
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب ده نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کا نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا سطره کب
2: گو ده شین رنگ کے پی میده جوڑا دا او د بٹاگرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسیډ گو چې هیر درنه نشي.
3: گل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیډ گو ایسیډ گو ایسیډ گو.
4: کچر ستاسو خلیلا تروی تروی وبرازی د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټاگرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دی

لور بجو پوری هغه با کمی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غره علاج هغه تاسو تدوینه تل څه کولی شي. ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 43 48 317.

میسیجز دغه هم کولای شي. راغي باران، باران شته کنه؟ سو دي څنګه سوای؟

اکثر منگا او کتل دیر دا سیوی چی اغا غریبانان بیا دی اغو لاشونو بتم نلگی اکثر سڑے دا دوست دلاسا نقصان مومی که یو دوست کامیابی روپی وی ورسرا بینک بیلنس وی دا غشان نور سو ورسرا بی بنگلہ وی ورسرا گاڑی وی ورسرا نو دابل بیا نشی ٹنگے دے یار نشم ویلے پسلو کی یو دوا و نو ٹول خاماران وی خا دا سی زیتا با دی گزار کی چی ستا باڑو گمان نوی ستا باڑو سوچ نوی تب وی دا زمارور دے او دارونه چی دی کنه دا کم دا دوستان چی نن سبا جان تا وای دا آغا وقت کستاوی چی کلا تا سر روپه وی کنه کلا در یالونو زور وی در هم زور وی چی کلا دانمی یو سو کال وشی یو کال دو وشی بیاور توی مرگری یو زر روپه را که وی پریده منه وی تانه نخلاسی گو منه سو دماغ دی زمون خراب کل و چی کلا سودی که کنه نو بیا با کال در تا که وی میسیج با که وی بانی با که وی دا می اکڑا آغا می اکڑا بلدوزورو لما اڑا جوڑو لا ایرپورٹ می جوڑو آغا می کولا اصل که دا ٹول ٹول ٹول ٹول دوکا دا چل ولی فریب دے دوستی دوستی نشتا ٹول دوکا دا خان چا خبرو کسان مرا ولی خپل زندگی تیرا وی خپل مزدوری کوای خپل دیاری کوای خپل نوکری کوای خپل بزنس کوای خو ډیر زیات ورسره پریکېږی وم چې تاسو ورته خپل رازونه د خپل د کور هر څه ووایې او هغه بیا ستاسو یعنې کمزوري جوړه شي نو داسې بالکل مه کوئ نن سبا په چا کې وفا نشته هغه دوستیانې وي پخوا وي اوس دوستي نشته پخوا به یو سړی کراچۍ ته لاړ سعودي ته به لاړ چېرته به لاړ نو دوست به وي یاره ته زما د کور خیال کوه نو هغه به ستا د کور او ستا د عزت خیال ساته کرن سبا دور کی چاہتا ہوئے کہ یہ زما دے کور خیال ساتا او زما دا مال ہر سنو دا ٹول و نمخ کی باغستا پا عزت ونی وار کی دا سی خلق تین دا ٹول و نمخ کی باغت دا سی جے کہ تا گزار در کے ویچ استا باڑو گمان نی دا چی بیا تا خبری گی نو بس یا با در ونی اٹیک کھی گی او یا با حق تا رسید لے نو زکا زوائم کھنا چا خبرو کی مراز ہے دوستیانی نشتا اکثر تاسو وینئ کنه اورې نن سبا سوشل میډیا دور دی په ټیک ټاک ونی یوټیوب ونی فیس بک ونی چې پلان کیږي کې دوست لګي دوست وجه دغه شان غیب ټباد کې هغه روستو زل هغه مسله راغلی واغه ډاکټر چې مړه شوی و نو بالکل جناب د چا خبرو کې مرازه دوستی نشته صحیح ده کله مینه والو گپ شپ هم لګو تاسو میسج کال واخلو

نوی نوالو گپ شپ هم لگو ستاسو میسج کال واخلو او دې سره سره موږ تاسو د پاره راوډي زبردست زبردست کریمونه زکه چې صفات تاسو ته وای خرچي وکي ځان خسته کي پل د مخ کلا واپس راولې پل وخت خسته کي پل د صحت خیال وساته نو موږ تاسو د پاره راوډي صفات وټامین سي فیس واش ډیر خسته رزلټ پکی کستا سو مخ وړواله کوي ار ٹیم خولی کبھی توروالے کبھی یا لوگو سر خراب شبے بھی نوزان تا واخلے صفات ویٹامین سی پیس واش دے سر امونگ تاسو دا پارا راو دی صفات بیوٹی کریم کچھر اس تاسو پا مخمن دانی وی او اگر مخونه دانی وی داغونه وی تیرسری وی نوزان تا واخل صفات بیوٹی کریم ستاسو مخ پا خیستن و ختم کی تیرسری و ختم کی توروال و ختم کی چاپون و ختم کی مخ پا ستاسو سپین کی دیر خیستر ریزرد بدر گوی مخ پا تازه کی نرم بکی او تک سپین بکی نمی نوالو یوزل استعمال کریں سر دی صفات کرکٹ ہیل کریم

کستاسو پوندی چاودلی وی توری وی یا سختی وی تور والے کوي یا بوی کوي نو ځان ته واخلی صفات کرکٹ ہیل کریم ډیر زبردست رزلٹ دی پکې یو ځلې ضرور استعمال کړئ مینوالو دې سره دی صفات هربل سپری سکن کستا سو په جسم باندې گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی مچای ماشه دل ټک در کی بد اثرات وی پاڑسو وی نو جناب یا ستاسو جسم اور یا بو سر سوځي دلې وی نو ځان ته واخلې صفات هربل سپری سکن فورن ور سره ټیک شي آرام بدل در کی یو ځلې ضرور استعمال کړئ دې سره دې صفات کلونجی شیمپو کستاسو ویخت خراب وی سیدن وی خشکی وی پکی دو سری ویخت وی ویخت ریجی ستاسو دا ویختو چمک خراب شوی وی نزان تا واخلی صفات کلونجی شیمپو دا با اضافی غڑوالی لری کوی ویخت بستاسو نرم کی سیده بکی خسته بکی صحت منا دواگانی وکوی منا صفات گولد بلیچ صفات رائس بلیچ دا ستاسو د مخ ظاهری رونق خسته کوي ستاسو سکن به صفا کوي ګندګي به ختمي د مخ نه نو ځان ته واخلې سکن به ستاسو نرمي دې سره سره دي صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری د پاره ستاسو جسم کې کمزوري وي سر په مالش کولې شي جسم کې اضافي چربي وي موټاپه وي جسمانی اخصابی کمزوری وی باسی رو مسلوی اغا که خونی وی یا بادی وی نو دی سر و بلکل ستاسو مسلح حل شی پسر کی خشکی وی یا بیخت ستاسو چمکدار نوی نو زان تواخ لی صفات زیتون هربل آئل ماسخوتن لطرفا ویخت مالش کوی شی او سحر لطرفا ویخت شیمپو سر وینزل شی نو فورن با ٹک شی دې سره مې دې مسلوي بواسیرو مسلوي بد هضمي وی قبض وی بلډ پريشر مسلوي د وینې کمی مسلوي ذهني سکون درته نه هر قسم سکن دې پاره الرجي دې پاره زبردست کار کوي سر په مالش کوي شي ملا په مالش کوي شي پټو درد مسلوي جوړونو درد مسلوي نزان په مالش کوي شي اغه خويندې رونه چا جوړونو مسلوي مساج ویم کولې شي هر قسم زخم دې پاره پڑل شي اسکل شي وجود ته غړواله عمر سوي او نور ډیر بيماريانو کې کار کوي پدې کې زيتون او کلونجي دا شفا ده پکې ملاوت پکې نشته یو ځلې ضرور استعمال کړئ د سره دي مینوالو صفات ویتامین سي سيرم صفات سن بلاک صفات ویتامین سي سيرم بزان ته واخلې ور سره صفات بيوټي کریم او ور سره به واخلې صفات ویتامین سي پیس واش او ان شاء الله سلور پنځو ورځو کې وتا سره رزلټ درکې ډیر خسته رزلټ ته پکې مینوالو یو ځلې ضرور واخلې مینوالو دې سره سره دي صفات رائس بلیچ صفات رائس فیس واش او صفات رائس بیوټي کریم هغه خويندې واخلې چا چې ډیر زیات کریمونه لګولې وي مخې خراب شوي وي مخې نه ټکیږي مخې سور شوي وي هغه ځان ته واخلې صفات رائس ډیر خسته کار کوي او ډیر خسته ریزلټ پکې جناب تاسو میسج کال واخلو غو شپ بلګو مینوالو زما خوګو مینوالو وای کنه ما ویل زړه زما خوګیږي ما ویل زړه زما خوګیږي دی ویل سوک پتی یادېږي ما ویل وګوره مینه دی دی ویل پرېږ دې جړېږي ما ویل منا ترا ګورا دی ویل زلمی نصبریگی ما ویل کل ټول خبر شو دی ویل اوس پسی چل کیگی ما ویل ولی نرا گوری دی ویل مینا رسوا کیگی ہی اللہ مینا مینا مینا روکوائی مینے روکوائی دا بے وفا خلق خست جن کوائی بے وفا خلق بل زندگی نے ڈیلیٹ کے مڑو تاسو ماتا ویسا تاسو اس دکڑا تاسو سمیل آوشل درد شوگیرے تا مخلص وی

わ。وی تیو قسم خورا چی نبد لیگم دا با یما بیا با کافر یما اشنا که دبل چا با یما کل یا دا وعده پورا کا دا وعده پورا دا کنا بلها وکرم زک یو شل زل پیدا شما نستا با یما سمر چستا کسی تا در اغلم یکین دیوشا که مدرسه تا دومره لالم نمولا بایما دغه دا تریو لاندی الزام خو پا ما ملگوه زک دا دیرا غم پا مرهمم پا خندا بایما منی زدیم خو دا یو کمزوری هم لرما منی زدیم خو یو دا یو کمزوری هم لرما کمرور شما تا او خانده رضا بیما کما ساگر گوری دا توت سوری تا ناس بیما کما سوک نپی جنی نو زان سر لگیا بیما والا دیر خستا دیر کلی دیر من نکوم نو موزه نده لیکلی ها بل میسیج راغلی وای چی سترگ مستالا رو تا گوری جانا نراش لیوانه در پسی شما ستادی زما پا سر کسم وی که یار دی بل وی ما تا مخاندم اینا نیم پر ویس خان دا بنارس تا او مصبا باز مامت تا او تاسو تا ڈالے دیر من نستاسو خوشحال ہو سے سلام علیکم نظام بھائی ویلکم پخیر رالی پروگرام زبردست وفا باجی تا میں سپیشل سلام ورکا جمل خان ما وفا باجی پکال راش جمل خان بھائی تسنگ خی ٹولو اور دن کو تا سلام جمل ما من نستاسو السلام علیکم مامو جان سنگ ایم سارا جان مینوالو سنم گل مردا اللہ دی وبخی اس پس کوی ڈیران کی بخ خوی او کنا خرو پی زی تب بوزے خدا ظالمانو بس اللہ دی وبخی پکی با چاولی ملاوی گی یو کس نه چا ته پوسو که نه یه لکه غم خوی که خادی اغلی چه چاولی پا که ملاوی گی وی دوار خدی بنارس خان بیار اغیر ده چا ده بس دستا ده زلو پورکلم زبا واخلم رسخطو نه بیا بجاری بورا ما گونتی بام سچ وزم آغا تبر گئی تن سمیگی وجه تنم پلوسی پوری سلام علیکم زیم بنارس خان بیا بنارس خان پروگرام ډیر خسته ده تاسو ډیر قیمتي خبرې کوئ مانا نا او باز محمد صاحب ته سپیشل سلام کوما او ورته ما راشه پروگرام سوړ دے چې گرم شي هلا السلام علیکم مامو ټول سره خسته کو سنا ده پروگرام نا سلام علیکم مامو پروگرام ډیر خسته ده شکریہ مننا خوشحال شی

مینوالو بخنه غواړم آواز می خراب شوی دی. بانیا شیرزاده کال نه کوي خو بای ډیر خو بای درزو انشاءالله پروگرام تا ما ډیر خسته ټپی راوړی دی تاسو لا ډیره مننه ستاسو. دا لیوانه څوک دی؟ تخته تخته لیوانه ستاسو ورور دی. ګوره لیوانه دی کنه تورو تورو شپو کې لګیا دی خلک وزو دي خوبونه کوي او لیوانه ویښ دی تاسو ته خاندي تاسو سره خبرې کوي د دې لیوانی بیا نه منئ تاسو. سلام علیکم محمود تاسو څنګه یې؟ زه فاطمه د بټګرام نه. تاسو پروگرام ډیر زبردست دی مننه.

امامو دا زما سمس ولی نه شاملی تا سندره ولی نه لگی زما ماشوم یارا هلی

شاعري ريت كمان خا بليز بای دا سستر ما تا اندلی وای دا ولی زمانه خرابی زخو اندلی بیما خانو پوره نیم اخلای کنا اندلی نا دیری شمانی دی مامو نفیس اخو پروگرام تا را نغلا دا ولی ناجوله دا کولی استا منن کوم چی تا زما سندر پلیکلا ما تا والی کم سلام ایم اجما سلام کوی جان تم وعلیکم سلام ڈیرا منا نا مینا مالو خوشحال آباد اسے رہتا جلندی گلندی رہتا اسے وای ته چې نه یې د جنکار کولی نشم راشه راشه انتظار کولی نشم زندگی زما د وس خبره نه ده خو مجبور یم انکار کولی نشم پټه مینه هم داسې پټه ښه ده زړه مې غواړي خو اظهار کولی نشم

0: وای دا ام پی 3 ساره غسته ده گاونډیان هم دادی ما ته چې سلام وکړو
1: اخو ته وعلیکم سلام.

ويدها السمع جنة زده ويا رولم بلا دا ان سبابا لاغاني ديري دي هيا الله مرگ دا یار پا شکل راشا اے مرگا مرگ دا یار پا شکل راشا چه تمی ساوڑی زخنده در تا کوما وی مامو دی سارا واده دی پریدا سو شمپلکان دی موچه کل روجی خلاسی گی بیا روستو وینا که بیا